0: Me honorable for the records, no, unimu tuyo tu.
1: Na ye dene matukwa miye, mimi abema unimi miye, ni wane saa taifa. Me tuyo tuwa da, na mimi baby pa ye tonu bimpo ni makoto ni makoto. Ena minye ubi ya meikaze, mini ingofuwa kwa hunting po. Mikuwa abuichi, maangu hunting po da. Na wakaze mikutu, etu ubi ya buabu ebi na mafabe fiabe tutu wari. Minye ebi da. Inti, I don't see where that is coming from. Ne mouna yeba ufi ye mouna yebe ifeki an arrest na ye. Se sa tu mubani tu wo wuna diye. Wo diye, wo shuti 48 bullets in my car. Enya mene sevi misa adano ukwame. Na ushe, ene meni ukase ya mitiwe, mitini ya sevi hako. Baby, abobo ni kuku ya ye yi na ye sevi. Ena ya ye sevi ni.

Raj DL. Pa-da-da-dum, pam-pam, pa-da-da-da-dum. Bing-bing, pa-da-da-dum, bing-bing, pa-da-da-da-dum. Empire bo nyine ni o. Obi wo kra. Opeka krebi di aso ade so de ayade. Papa tie ni sufre na ni pae bo ndo ni. Yesre wa adumura. Chade nsu obi aso. Na mo renfi yenda.